0: Sexy star na klubi.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Aerosmith. Tá na klubi. Tá bom demais.